bolji imunitet. Pored antivirusnog delovanja, beli luk ima antibakterijska svojstva koja mogu da unište bakterije i pre nego što se razviju. Pomaže da se brže izlečite od prehlade i gripa. Alisin iz belog luka može da blokira dve grupe enzima koje omogućavaju raznim mikrobima da prežive u telu. Ukoliko želite da ojačate imunitet, pored spavanja s belim lukom, savite i da ga redovno konzumirate u ishrani, u presnom obliku, znači u sirovom obliku. Kvalitetni san. Beli luk se godinama koristi i kao lek za nesanicu. Miris alicina iz belog luka deluje na organizam tako što će vam pomoći da zaspite i da kvalitetno se odmorite. Konzumiranje luka unosite i magnezijum i kalijum u organizam koji imaju važnu ulogu u opuštanju mišića i proizvodnji kiselina, GABA, koja šalje signal telu da je vreme da se smiri i da spava. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Boban Rajović sa pesmom Sad si sa njim.